نرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نرنگ پروگرام میں آپ سنیں گے قرأت کلام پاک، اس کے بعد پیش ہوگا حرف تابندہ، پیش کریں گے محمد عظمت اللہ خان۔

قرأت کلام پاک ابھی آپ سن رہے تھے. اب آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے محمد عظمت اللہ خان کی.